0: पास तुम कुफा भी
1: हमको मनु का ना तुकन वे अथो मार फेम सारा सारा जान दे रान ते मिला तो बेचा का लेती हो ते बाम मिसी सकी ने तुका ठान जान दे रान बची चाले ने फाओ ना ते वे अंधुआ फाना रूफा नी संबुला ना दिस अच्छा मार बनी यो मचेरे अंको आ रावोट सो मिस पोतोरे री तुकुं बा पोतोरे जाम मसाका चेर मार मार मसापा
2: Eo amin'izay zao no mila hoe atsarana ihany koa zany.
3: Tsy hitako ity zany efatra ny efa voajanahary mihitsy ka efa le toetrandro mihitsy. Tsy tokony andorondoro ala zany nonae. Mila soloana ny teo anjiramamba efa atra le efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay. Jiro de le stasy de le efa enjany e. Nefa ny vidinjiro tsy miaina. Zany fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany e. Mba tsaratsara ny amin'ny mpanjifa.
4: Olo firenena hoe be dia be na afaka vaholana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany dia lasa ritra angamba dia manaraka izany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy na ary ny important be amin'ilay resaka sécurité ohatra ny mody ariva anao dia maizina be ny na hoe e resaka tuyau zao zay mety ho tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.